还给叫他那个蓝色个，还那还，对呢呢，万色梦盼到哦，对呢，然后呢，通过101.6MHz FM 哦，今天呢，收听呢，就来考个地方呢，咱们今天咱们说的 breathing， 再讲着啦，对，俺通过那个呢，老吉那个呢，不过说别的，对呢，万色梦盼到哦，搞蓝色来呢呢，八个，对呢呢，万色梦个正出来呢，今天，不落多发，一把正不落，当个克洛萨，对克洛萨呢。세자 에바 쟁 땅의 크록샤 때 크록샤노 함예 샤라이나니 쟁 버러록니 랑마오 가방마 버드레봇 차나니 탕강가 쟁 버러록 바이마라요 에바 쟁 똥라요 그타라요 피아바 나이디 제버록 바이는 클로스 에바 제버록 바이는 샬브룸브룸 노 Nini, Kaham no shawo, Hamiano shawo, Joto, Cheng Sher Klayo, Fiaba, Jeb Afru, Tumung no Mung Sasaksang, Jaya, Eba, Kok Shazaki Tanga, Cheng Tam, Cheng Afru no Chini Borok, Tekroksa, Tekroksano, Sezanani, Cheng Shaw, Babini, Kaham no Nogiton Kangakai, Sezai Pai, Cheng Bupru Omohai, Ung.แอบาตั้งไงจีนีบรารอกนี้ฐานีแอบาจีนีบุคคังค่ะเบลัยแค่เนาะจีกอนแอบาเบลัยแค่เนาะชิตราฮันีมันเนาะซึ่งกะฮามนุกุยมายาบะซึ่งกะฮามวัน